0: Every single day. I dag har vi hos oss Ibrahim Mursad. Välkommen.
1: Tack ska du ha. Tack ska du ha för invitationen.
0: Ibrahim, du är norsk-somali-sudanesisk filmskaper och författare, inte minst. Dina verk forskar identitet och du lyckas utfordra idéer om vad ett flerkulturellt samfund egentligen betyder. Det var också väldigt fint att läsa att du var upprinnelig utdannad som oljeingenjör. Och så du har bestämt dig för att jobba i film. Och idag du är också en aktiv stämme i den norska debatten om etnisk mangfald i filmbranschen. Så välkommen. Välkommen igen till Radio Latinamerika.
1: Tack ska du ha.

0: Nej.
1: Väldigt lavt. Ja, men den är definitivt icke representativ. Men för mig är det väldigt viktigt att ha två tankar i huvudet som tidigt. Ja, det är problemer. Och systemet kan definitivt bli bättre. Men om man sammanligner var vi står idag med bara 5 år tillbaka, så är det framgång.
0: På vilket sätt?
1: Mångfald. Bättre mångfald, bättre fokus på mångfald. Systemet i sig själv, låt oss se på Norsk Filminstitut. Mångfald genom utövande kunstnare är ett tematik de fokuserar på. Så det är framgång. Det är något positivt som föregår. Det är en ändring, en positiv ändring som vi ska stötta, heja fram, hjälpa till med där vi kan. Ja, men den goda dagen, den stora segern, är dagen vi inte tränger att snacka om mångfald längre.
0: För
1: mångfald finns.
0: För grejen är att Norsk Filminstitut, så nu har en ny ordning. När du ska sända en sognad, så du må eller säger hur du ska inkludera eller ha det en flera kulturell perspektiv. Och så många är rätt för att nå den flera kulturella eller mångfald brukas inte för att ge möjlighet till regissörer med minoritetsbakgrund och har en andra perspektiv i filmbranschen, men att brukas för att på en måte fika stötte.
1: Få stötte, få poäng, kunna rapportera bättre. Det är ju en downside av ett god intention. Det första problemet med arbetet med mångfald är att det är ett för stort begrepp. Okej, vad betyder mångfald? Könsmångfald? Sexuell mångfald? Etnisk mångfald? Var av dessa kräver och tränger en specialiserad måte att behandla den på. Könsmångfald för exempel. Kvotering förde till väldigt, väldigt goda resultat. Samma verktyg, hvis du brukar det med och göra mångfaldet, det etniska mångfaldet, större och bättre. Vill det vara detsamma? I'm not so sure. Vill det fungera på samma god måte? Vill det upplevas på samma måte? Jag kan se att detta projektet har väldigt, väldigt stark fokus på mångfald. Det är 50-50. 50% män och 50% kvinnor. Könsmångfald, perfect. Amazing, wow. Men alla är vita. Här har jag fixat något. När det kommer till det etniska mångfaldkravet? No. Men när det kommer till rapporteringen? Amazing, hurra! Väldigt bra jobba på mångfald. Så det betyder att verktygen vi brukar träffar inte lika gott. Det fixar en sida av problemet och unlater en helt annan lika viktig sida av problemet. Så det är, jag vill säga, det första steget är att definiera det mer specifikt när vi säger arbete med mångfald. Menar vi först.
0: Vi må få lov att fortälla vanliga historier, ikke sant? Om familj och ja, vad det typ av historier och inte kovla den till problemer. Men tror du det är också när det gäller om legitimitet? Tror du det är också dessa typ historierna borde fortällas bara från minoritetsbakgrund, regissörer eller generellt? Vem har den legitimitet för att fortälla den?
1: Vem kan fortälla en historia? Jag menar alla kan fortälla en historia. Alla har rätt till att fortälla vilken som helst historia. Basic, det mest basic punkt i kunstnerisk förmedling och uttryck är och historiefortelling. Har du en god historia, då har du rätt till att fortälla den historien, oavsett vad. Jag har ingenting att göra med Latinamerika. Kommer inte från Colombia, låt oss säga. Men jag har rätt till att få fortälla en historia som föregår i Colombia.
0: Du har rätt, men är det legitimt?
1: Det är legitimt också. Och här kommer det, men man måste ha två tankar i huvudet. Ingen önskar att fortälla en dålig historia. Faren, det är mer sannsynlighet att hvis jag, Ibrahim, norsk-sudansk-somalsk filmskapare, går till Colombia. Jag går till Colombia och jag ska fortälla en historia från gatorna i Bogotá. Det är större sannsynlighet att historien jag berättar kommer till att vara dålig historia, för jag har inte samma tillgång, samma kännskap, samma kunskap om situationen i Colombia
0: ja.
1: Som dig.
0: Det är också i fare for å fortelle en historie full av stereotyper.
1: Nøyaktig. Hvis jeg ikke en god kunstner, som ikke klar over denne blindsonen jeg har, så fyller jeg det opp selvfølgelig med stereotyper, de første ideene som dukker opp, whatever, whatever, whatever. Og selvfølgelig filmen som kommer ut, kommer til å være en veldig problematisk film. Det betyr ikke at jeg ikke har rett til å fortelle historien.
0: Nei, du har rett til
1: å fortelle historien. Jeg har en legitim legitimitet til å fortelle.
0: Men har du fått penger til å lage den historien?
1: Akkurat nå så ville jeg ikke fått det. Hvit etnisk norsk mann ville ha definitivt fått pengene, ikke meg dessverre. Men fortsatt legitimiteten eksisterer. Greia eller poenget ikke at hvem som helst skal fortelle og kan fortelle hvilken som helst historie, no. Poenget uansett hvilken historie du forteller som en god kunstner, det din jobb å være klar over hvilken svakheter din egen tilnærming, din egen tilgang til historien har. Jo mer klar over disse blindsonene du som en kunstner, jo bedre resultatet som kommer ut av arbeidet ditt det det som vi må pushe for å jobbe med.
0: Men Ibrahim, samtidig vi vant til å se hvite nordmenn eller europeiske eller personer fra USA som forteller våre egne historier, full av stereotyper. Og det ikke kritiseres og problematiseres i det hele tatt, fordi hvem har den kunnskap og maskineri for å fortelle en ekte historie som også kan selges til publikum? Filmbransjen full av filmer som fra en hvit person som reiser til Afrika, ikke sant?
1: Oppdager seg selv.
0: Oppdager seg selv og har en egen reise, og ikke sant? Vi ser mange som drar til India for går til...
1: Finner meningen med livet.
0: Det er legitimt, ikke sant? Og så fikk jeg støtte for å lage filmen, og så vinne priser, og så videre. Så jeg tenker at, har du tenkt motsatt vei? Hvordan skulle det være hvis en person fra Sør-Global forteller en historie?
1: Jeg tenker det handler mest i min mening om at tilgangen til ressursene ikke likestilt. Vestlige filmskapere har lettere tilgang til ressurser for å lage historier generelt, men også spesifikt om disse oppdager seg selv, finner seg selv historiene. Og det gjør at vi, etniske minoriteter, som har en mye bedre forståelse og en mye bedre tilgang til historien, ikke får like samme mulighet for å lage samme film. Og det problematisk, 100%. Løsningen ikke å si ingen hvite filmskapere skal lage filmer om det globale sør. Det ikke løsningen. For den løsningen kan bli brukt mot deg og brukes mot deg allerede. Løsningen å likestille tilgang. Du skal lage en film om Colombia. Jeg skal lage en film om Colombia. Og du og meg har lik tilgang til ressursene. Lik access to resources. Selvfølgelig
0: resources are very
1: limited, of course. Ja. Og tenk på det. Jeg Norsk Filminstitutt, la oss si. Jeg ser en historie, to historier om to filmer som foregår i Bogotá, Colombia. Den ene laget av Monica, og den andre laget av Ibrahim. Og jeg har penger kun til en film. Hvilken film tror jeg har bedre sannsynlighet for å lykkes? Filmen din.
0: Men,
1: fordi du har et bedre tilgang enn meg.
0: Ben litt, Ibrahim. Fordi samtidig, fordi du sammenligner oss. Men hvis jeg, for eksempel, skal skrive en manus, ikke sant, og sende til Norsk Filminstitutt, eller hvor som helst, la oss si hvor som helst. Og så kommer en person, liksom en bitte menn fra England, og så sender til sammen institusjon en manus om Colombia. Begge to. Jeg tror i folge av data her, liksom, at det mer sannsynlig at en bitte menn skal få støtte, og ikke meg.
1: Og det problemet. Fordi når det meg og deg, så det en ordentlig vurdering av hvem mest capable
0: Og så hvem har en slags kunnskap.
1: Kunnskap og tilgang til
0: kompetanse
1: til historien, dessverre. Så egentlig, i den eksempelet du sa nå, en hvit mann og deg skal lage en historie om Colombia, så burde du garantert 100% få den støtten.
0: Men kanskje hvis jeg snakker om narkotikahandler og en gjeng fra Colombia, kanskje jeg kan få støtte.
1: Ser du? Ser du problemet?
0: Vi vet ikke.
1: Stereotypen. Stereotypen er du bedre til å fortelle.
0: Det er det som sies her i Norge.
1: Det er virkeligheten nå. La oss si det rett ut. Det er dessverre virkeligheten, og det er problematisk. Det er et problem vi skal løse. Men hele poenget mitt er, mens vi løser det problemet, la oss være klar over hvilket problem vi løser. Problemet er ikke hvem som har rett til å fortelle en historie. Alle har rett til å fortelle en historie. Problemet er, hvor likestilte er vi til å få tilgang til ressurser for å fortelle historier?
0: Har du prøvd å liksom tilpasse manus og prosjekter slik at det passer til institusjonens øyne?
1: Jeg har ikke gjort det, men jeg har tenkt på det. For det er realiteten. Hver gang man skriver en søknad, så er tanken, hvis jeg fikser det på denne måten, og sier det ordet, og det fokuset, og det tematiske fokuset, i stedet for det andre tematiske fokuset som prosjektet egentlig handler om, så antar man, forventer man, en lettere tilgang til ressurser. Tanken eksisterer fordi realiteten lever ikke. Det er den realiteten vi har blitt på en måte conditioned til å forvente. Men jeg gjør det ikke, fordi det skader meg og prosjektet mitt mer enn det gir meg. Alle vil jo ha penger. Hva kan jeg gjøre for å få pengene, helt ærlig? Hvis det
0: men man
1: garanterer.
0: Kan skrive en ting og prøve å fikse og gjøre den eller setter på.
1: Det interessante, og det som gjør hele spørsmålet så trist, er det er ikke noe garanti. Jeg kan faktisk skrive en søknad som er tilpasset til det jeg tror instituttet eller whatever, kilde til finansiering, ønsker seg, men det er ingen garanti. Hvis det var garantert, jeg lover det, alle mine søknader ville ha handlet om hvor forferdelig det er å være en immigrant.
0: Film skal reflektere samfunnet, stille spørsmål, fortelle nyanser eller perspektiver i samfunnet. Tror du at vi kan fremme til stadium som vi kan også se oss inn i filmbransjen, ikke bare som prostituter eller kriminelle, eller ikke sant, og ser filmer som forteller våre vanlige historier?
1: Det tror jeg veldig, veldig mye på. Vi kommer dit uansett. Og igjen, endringen krever ikke mye. Alt vi trenger er en historie som beviser til de som sitter på pengene at det finnes et marked for disse historiene. Alle finansieringsinstitusjoner, når det kommer til film, det handler om, ok, jeg skal gi deg penger, men disse pengene må gi meg tilbake nå. Det er ikke bare gratis penger man får. Så man forventer en type suksess. Alright? Og fordi man forventer og ønsker seg en type suksess, så er det lettere å spille på spille the game. Det eneste som trengs for å endre denne forestillingen er at det kommer en film som ikke handler om sånt, som får suksess, og plutselig får du kanskje motsatt effekt. At alle vil lage sånne helt vanlige historier, og jeg som har en actionfilm som handler om kriminalitet ikke får lov til å lage det fordi det er ikke trendy lenger. Så igjen, det skal skje, det kommer til å skje, og det er i våre hender. Vi må banke på døren, vi må fortsette arbeidet.
0: Apropos det, så mange sier, og selvfølgelig vi synes det, at norske filmindustri, eller norske film, er i en god periode, ikke sant? Fordi sentimental value. Så filmbransjen i Norge er, wow, det er på toppen, på en måte.
1: Filmbransjen i Norge er på toppen og har vært på toppen en stund, og det, fordi det er gode historier og gode filmskapere i hele bransjen. Og da betyr det at det krever mer støtte. Akkurat nå det er en veldig, veldig interessant paradoks. Norsk film gjør det veldig, veldig bra lokalt og internasjonalt. Samtidig som norske filmskapere har det ikke så bra.
0: Ja.
1: Mm. Det er en weird paradoks, liksom. Det er mindre ressurser til å lage film. Mange filmskapere dessverre ser seg nødt til å forlate bransjen og finne og kunne leve av noe annet enn film, samtidig som norsk film gjør det veldig, veldig bra. Det betyr at denne perioden, som ikke kom tilfeldig, det her skjedde ikke tilfeldig, det var fordi det var en satsing og et fokus og en bransje som tok imot denne satsingen og fokuset og skapte gode resultater. Men plutselig...
0: Er det vanskelig å lage en film, Ibrahim?
1: Generelt?
0: Unge som hører på oss?
1: Generelt ja og nei samtidig. Det er vanskelig å lage film, akkurat som alt annet.
0: Tror du det er mulighet for deg, unge
1: oh, yeah.
0: med minoritetsbakgrunn? Og... Mm.
1: Det er mer mulighet nå å lage en film enn når jeg gikk inn i filmbransjen for ja, 12-13 år siden. Det ting er mye lettere. Tilgang til ressurser, eller ressursene har blitt demokratisert.
0: Mm.
1: Så på en måte er det lettere, men på en annen måte er det fortsatt like vanskelig og kanskje vanskeligere. Så det er en paradoks, det er ikke en svart-hvitt situasjon.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Men det er mulig.
1: Veldig mulig, og gjerne gjør det. Jeg bruker meg klare for gode historier laget av etniske minoriteter i Norge som ikke handler om å være en etnisk minoritet. Og grunnen til det er publikum ønsker å se god film.
0: God film, god historie.
1: Exactly.
0: Vi er full av den faktisk.
1: Ja, vi har masse gode historier. Det er ingen som liker å se en kjedelig film.
0: Nei.
1: Exactly. Så hvis du lager en god film, it will succeed.
0: Ja, nei, men jeg mener vi som familie med minoritetsbakgrunn er full av gode historier. Jeg kan garantere
1: det. Det er mange, mange, mange historier som er veldig gode, som bare vi venter på sjansen. Og det er jo det store tingen kanskje jeg burde avslutte med. Ikke vent. Bank på døren, ja. Men ikke vent på tillatelse.
0: Ja, viktig. Hva kommer det videre for deg, Ibrahim?
1: Nå er det spillefilm, en lang film, fiksjonfilm jeg jobber med, og så dokumentar og en del kortfilmer jeg utvikler.
0: Ja, vi er bare ventet på at du ja, slipper den.
1: Inshallah.
0: Vi skal gå på kinosalen.
1: Yes.
0: Og se den annerledes historie som faktisk forteller annerledes.
1: Yes, det håper jeg virkelig på. Men tusen takk for invitasjonen, og
0: du har lyttet til No Time for Silence. Jeg heter Monica Orjuela. Programmet er støttet av Oslo kommune.